0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو حرر وادر ميديا سيرفيس هي جاشنيا ساتي زولي تبزاشنا لي خو خبراتو اخصابي ميغل اخاخاج فوين دوكنا شتانا خونال الى وخبراج سينيا خروم قلحت خو اني بحتاجنو قدر فيرو سينيا انتها حرري حسني هرگیگر کوتل فاصله دهتن بجت امتله اسرا کوت کپتی سوت بیلین بر بلا ای بجتو اسبتا حرري حسني هرگیگر زمي حريو 6 دور 5 امت 10 تاين اورفي سو سمزوبه زيكرا بلهو کوتل فاصله دهتن بجت امت حسني زو حکومت تهنون بجت به زغح به استهرار گبهرله اسرا کوت کپتی سوت بیلین بر بلا ای بجت مولو طببه اسبتا تهنون بجت سو هرگیگر زوله زکربو حسني زو محلق و دینت گیتا اونوت رو مسؤول زیت یو گسی محمد یحیی زیگل تو کتبم زیت رمضان دمون بجت استو به بکلا به 60 همستی اجزو کاپیتال بجت زی خانسا بکلا به 60 همستی اجزوم اورفی بجت دیلاگا چلی یول زلنتوم گلتو بجت سو مدو ینا کزال به محسن زو اسپل بلا دیلاگا کتا راچ به ایسا مسال استو بو اوت فدرال حکومت به فدریشن هرگی گار قمر اساس به حسن زو له ایسا سال گرگارا علایچ نیروت حرکاچوا بو اوت مدچ به یترخب زالو بو اوتاچوم زت خات تخونتی تبزای مخنزوم گلتو هجا متبجت ولفزای کوتل فاس راسوت امتبح زید حجاج سام بکلا بساسا شیشتی اجی دیبای مرازوم کیکلو دیت رمد بجت کلی کلیوان نتیجام نتبه مت ایساس بی دلاغلائی بی یولی کوت تبیک تختا تلوتوا تگیل لوت یت میحرزال نتوم گلتو حراری حسن رئیس گیسی اردیم بدریز گلتو کتبیم زید رمد بجت کوتل فاس راسوت بجت متبه تا ایگلو ما زلت کمرو بی کل حزایو زینی روت پروژکتی آچوم فتن بی مکمل بی کم عبارت میسبله درگوا آسیما امت سو اساسی سواله چو مرگ قبله لویبم آسیما و درگبه کوریدر نیروت نزیف مسچمی عبارت در سوا افیت عبارت اچلیم یورال بایو دیبای بهم دای حوازو نیبریو سانی به یتونی زالوا مسکینت و مناقصو یتفات نیزالو کتاراچلی یورال بایو مخنزو بهم هرگی گارزو زیکربلیو کوتل فواصل دهتنی بجت امت توحنون بجت به زگح به هرگی موشبه بجت سو ملو طببه اسبتا حرر حسنی به طیاره ولګت چې خلوت پروژکتي روح خد تخبه مچ خلې یدلګ ځنتوم رئیس اوردین بدر غلطو حرر حسنی به طیاره ولګت چې خلوت پروژکتي روح خد تخبه امته او حکومت حرکت به مچ خلې یدلګال بیت بهم حرر حسنی رئیس گسی اوردین بدر غلطو حرر حسنی به کوتل فاصله ده تنګ بجت امت به حسنی زو اقتصادي او د حوازی له کوتل له کی درجه به متونه له یدلګ ځنتوم رئیس سو غلطو حسنی زو ای حقوق تنافاینتو مې کلې یاره ولګت چې خلوت پروژکتي روخات تخبه امت وا حکومت حرکت به مچ خلې کوتل فاصله ده تنګ بجت امت به ازي تبتي بريد لاګاچ ظاهر به ایتي ګرالون بایو رئیسو یی لاګلا کې بسالوت وا حف حفتي ویت هبریزل پروژکتي خنمم کوریدر نیروت کوسو دی لاګا زینا جمع ته غیتای جیل حلوف یی لزل لاکی زیدای لګاسی یو خنما یو ارزالین تبایو تیار ولګت چې خلوت سو حسین زو تجارت کوشکشتي زیارنت اقورروت وا انوستمنت میلا هوتا چو ملک به امت سو نبري خونتي وارینت به منا وتلی اتخیش دوری اتفکر زلنتو ومغلطو حسین زو حکومت پروجکت زو زیت لحد له وخت وات له به مکملم دای حوازو بح یدارګ زلنتو زیکه کلو رئیس اوردین بدری دوم حسین زو امت یی لا کې نیرو دلاګا نتیجام نتلی اتخیش ګرګاره وا تا اونو تی یانی کوتم کلا حسیو وقربو حربادر واغوی فابریکا ما بینه بیزت تگلا دیوان گر فلما حاجا زگاه میڈیا قرروت یگن کوت یدلگ زالنت تگلتا حربادر منظمه حرر بیرا فابریکا اکسیوم مغات بایت بی طرح زال گوی فابریکا با حیت می حر زال دیوان گر فلما قدیا وینا کزال بی تخیتای وقتاش بی اینا بری زالو ای کف کفتیا چوم زگاه زی میڈیا قرروت التانو میڈیا کوریج اینا بری کوت یدلگ زالنتم تگلتا حربادر منظمه بورد پریزیدنت استایو گسی زیدا محمد یوسف زیګلتو کتبه کدیزو الهوه خ یتخشتل درجه به میډیا قرروت التانو میډیا کوریج زیری خپ کوت زخانیو ایتوپیا به زینارا مل حسب به زخانسا یزوم کدیزو اسحد طباب استایو سیاسنیاج سیاسله زیتینا فبو کوتله ایتوی سننتو مبیین تیساتو
1: ای اتای لوخاش ګرد کوتا اسحد شیاچو بایته گدب زارد نبی وخنتی اشنارا ازوزوم دسمبر به الواخه زال وقت به ایتوپیا به اورکو سوزوم الیکشن کمپین زینار لیبایتی ازح شیاچو بایته صنفنیاچ التانوم إثيوبيا حد نسي وزيخيشو قاماج بوليتيكال أجندة زيوش قوتا لي أبزح خبرايشو أرسطنا من نارا
0: طيب مي كدي بحثت لها حد بي ينبريزالو أي معلوماتاتشوهم أكزو بي أمت لي يقرقوت زكتب يدلق زالنتهم جيسي زيدا محمد أبرارنو
1: أخو ولكن يديج ساتاجوا وحراج ما بينبه يتفرق زال كيسي بي أي إثيوبيا بزال مسلم دفن لي لخزو يورد كتا موشلي نجيبتانا أي ميديا لم لوخايسنا حلفنا شانا أزوك سوزو أي سوشال ميديا بهم مسلم أكتيفستاش لم إي حاجزو حرريج متي كديز الخانة به إثيوبيا بزال مسلماش دفنهم كديز يمتاما لوخزو حلفنا شانا
0: آخر بهم هربادر المنظمة بورد پريزدانت استيو جيسي زيدا محمد كل الدنيا بزالو حرريج وإثيوبيا بزالو مسلماش جمعهم منظمة ميتك إيقانهم كلا حسيو أقربو
1: كل حررين بعد بزالهم بعد بيكاج بزال دفنهم إي منظمة ميتك بيتك أنهم يتخيش سال دفن بهم غرغارة تاشونا وقدر بينا تحبرانا غرغارة يسوم دواب بي ساك بي إقوت بي وازوك سوزو حلفنا شازانا معلوماتاش دفنو الدنيا بزالو حررياج ازوك سوزو إثيوبيا مسلماج دفن ليلوخ زو يورد كتاتاشونا وقدر بي نتحبرانا تاشو نزاخو غرغارة دفن ليم حرر بادر منظمة اللهم غنلال حق انقس باطل يبرس باطل وحق به ظلمي وأدل به أحد الله بناوت لنا بعد من بعد غير حرر بادر
0: حرر بادر منظمة زي ميش بنا سوم يتنا وطيكوت غوهي فابريكا بحزي غليو ديوانگار قدية به حرر بادر منظمة ميتاق مكانن لي ترادي مخنا متيز الخانة به واجب زيو زيتانتوم حاجي سموغاد مهرا الشاورياج غلطو حرر بادر ميديا سرفيس حاجي سموغاد مهرا الشاوري قاماج بحزي مهاري وقلحتي وقت بهم حرر بادر منظمة زي ميش بونا سوماچو يتنا وطوكوت لي غوهي فابريكا بحزي غليو ديوانگار فلماو ينكزال بي زي ساتو رأي بي منظمة زو زي غليو غوز صحيح و كل زوم زنقح مخنا زوم غلطو
2: حرر البيران علي السلمة متخيشي ميلوم من المشنا ميلوم أي سعام أخا علم حرر بادر زي غليو بي أي تخشو زو خشي بي ميتنو بحلا mulu agisa radin tam
3: wajib
2: agisa sumbela
3: ki radin muti mata wajib donta
2: wajib donta
3: agisa muti mata wa nam je mikumbu hor kutum gei bi rezal gei san wajib sunta bai hatta sumdom khanegra randin astadom khanegra hadi nazo mnash bakhri me kitab ilai you fis me mati chaja khal bana bai dawa khaji kadi gulu hatku حديثام خانا علايزوم خانا نتخيسال أي وقت كل بيم نتخيسال أي كل بيم كم دنام إيشي مناوط حد بنا بحدا بتاريخ مسؤولية حد بنا بحدا شريعة بيم هي نيوكرا عادة بيم هي نيوكرا أي جهة بيم بلوخنا أجير بيم أي جهة بيم محط غلبة نشمتا
0: ربيرا فابريكا بايت بي يطرح زهل غوهي فابريكا ومش ياشا يزال غوهي اچلي اواجه زينا سمو ازوكو سوم مدينة الأولياء زيته باز زيناو غوهي بيت ترحي كتمو نيوا مطرح زو بجيه امتاشلي بجيه هاچو زت حيج اناتوم امدو غوهي بيت ترحي كتمو نيوا مطرح زو بجيه امتاشلي بجيه هاچو زت حيج اناتوم امدو
2: اسم بي احد الله يترعملاوا ابو محدي باروما